0: ya ka na won hwehwe me na because won ka sese ne o si pushi no no sa na na wo se ba because won won ka sa no ya gofa no tirase hu se me ma mi wa mo ame se me se me school me ko bi ma na ti o se me tena fie na me hwe na me ko ware o se we de wo ti bi we at that age tender age na ka se abofra ni school no won continue ene won ko school dia dia we wo sa wo ye wo wiase an se ware what be that enye wo be be wo wiase a obi a ti mi ye wan ko school ni ti ani amwa na bibi betie dia bo ano nti won na wo sa wo bata wo si jina na de ntuma bo yem na hu se dia wo ye se bia amwa wo ha ene wo su make choice na ya bra bo ye hu se mfra ne wo wo mo a said ya omusi ko mo partner na wo sa wan kasa wo hwe as obatan na hu na no na obi kan bibi wo radio se eh papa ana na obey TikToker na wo encourage ni sa no so of course me encourage ni because dia me hu me ba ni mu no ebi ana de wo ye na de ni be kwa kwie ba bi pa but I was am here dem me guide no the fact say wo bo na say won kwa ye no nche say I was so jai ni sa nti e ma mi wa nya de mi de ma mi wa nya de ba tan na otia no e no na make
1: okay ma me ye nkwa e
2: bi me bi ye nkro nkitu am no e ana o ma dwene ne wo fo if you say wo hu ni say ne ba no kwa fa bi bi ba I was so di echi me kai maami bi ne nana ekofa papa bi papa no wo sika ene e mort yi wo de ba crate e mo boto ne ade papa no wo yire o ka che nana ne papa wo yire ne nana no bu ofu cassette yare nana etu wi ase na papa no ho kire no no o so wo ja na abrewa ne se na de ne e wo ja ko wala yo wan akoye me kai wentie ite du me bi a yenye wo fo na wo se e maye ni da ho enunti na wo se ye hwe ye mayie oba tan bu ha wo sure ne ba
3: timen ka ne ba asem
2: timen ka ne ba na asem ti de ne ba ne be ko akofa bia no
0: asom
2: no asom e ba ye wuntimi nyu hu firi ma mi wuni anwoden sabio na ye wo ya
3: enso ba bia wo
2: firi a wo ba na ga no so ajimi nti
3: ono de me a me ne wo ya adwen se wo jimi
2: na wa ka che se en mo ma mi amane
3: na wati
2: na wati
3: akronfo obepe wachi unti dwane ne wadwane
2: hwese se de ma mi ni ne ba
3: eh
2: hwese de ma mi ni ne ba eye wo hwe shu yi so ma me hu se ye nkrom nketwa no adwene ne nye adwene nye kura wo
3: ebi mu
0: ndie no
2: dodo no dodo no edoso nti wo se ye hunu mi ah obi anko na media me ba de unti mfasa asem wo e me gina mani so fi se wo ye batan ya hunu ade wo se titiru ye ma enu nti na oba bia ba ma tie na sem no ba ma na bra bo se no if say ehu ade wa akiri
3: eh wono so de akwa na kata picture
2: picture ne papa be o di dia di pazo
3: se enu an enu na aka
2: because e ma
3: ways na
2: ye hwe ade wa akiri nti wo bon se wo yiri be kan sem a wo se bi ru ade wo ye wo se e be tu awi ese no na afi wo na si no di asem na ba
3: okay
2: nti ye mata ne ye momoden na ye ma ye ma no ntie yasem nye ni nyina na wo benya but wo se wo se ma mi di ono ne kukuru ni ba ne ko yi
3: okay
2: ono ne kukuru ni ba ne ko wa ma na dwene no anya adwuma ansi so nti abata ne ye hwe no ma yi
3: okay papa fa me pon na menko
4: nyaima
3: aja
4: nyame nshira
3: nshira onso
4: na dia meka akire atiefo ene wo mu a etie ye no ene se amini kanche a enche hene
3: aje so dada
4: me che enche hene pa nyaima she awade awade ne da wono
3: mhm
4: me se kwase anware yo
3: sa
4: nyanse nyame bo ma nyansafo
3: aware no
4: aware
3: adentia so obi wo a onim so okomo obesu ade
4: nyaima de tie ne ene obi anti ase ese awari enti injimi awari enti me modam
3: okay
4: nai ma awari enti obi akosku awi abone masters na me no kasa minim no ba o she dem awari bi okoye be ma no se ohu se ne yere ye adwuma ba nya ske mu ade ti wa kampo ba na na busuafo atom muntuma ahwe no obi e ka university obi set ne da dem o de wale awari di aye bi nunu awari enti sabe mpredu asa obi ye nurse
3: na awari na nkasa fra eye den
4: naima me ba me kire wale bi naima ema nipa bi a wotie me naima me wale ya wotie asa me ka che me re

adesima mama mu nyina adwuma mu atena sinhyira 104.5 FM so enie ebra no aso se yeden ka bosemo a abegupuno so nwumre eso mo made nyina mo somfo apia ku bi nie sabre de ye ko akwakoti nka bo asane aba beto adwuma die so Victory Assured Publications na de Victory A calculators de aba ye nkontabudi afidie ye boa desuafo nketoa ene mpanimfo na we no enguma suasua ye wo mega na mu chese wagia tum prekope ye wo sabofre bia wo wura school mu fofro de wo afie toso mienu de wo de toso miensa omu nyina we ene hiama wo mu ne papa nti ene wo ka ho asem efo na eche afei so bi pebia tu akoton so ekwan da ho obi pe ba ko ana mienu de ama ne ma eno so ekwan da ho babia benya bia toya sokore mampon babia ewo royal foam company no chiri ana se ene CCC asore eda no esaso na jese excellence publication danmu ena ewo bitime wura ho bere bia pe akotododo a ohian so so wonkra bata ne bi wonkra north kaneshi takra de wa naji estate eben peak lodge ena ho ebi ho sunyane wa bisim nkran krom eya fre 02445726967 ana 0593987460 afɛ die yɛdru soɔ ɛyɛ ayie ɛnkaibɔ

0: Okay, kure ya kure. Aha. Ene yaba. Na yaba yaba no bia wo wa chirichichira. Wo me na busua bia no anwume me de mawo. Se sikaba wo semu ababa fie wate onka ho. You are far away from home. But se nyame to nsem na ekwan ni bi na wishira ba. Onka ho. Francis yenko. Ye move. Na yenko asie ho sisi a. Yekọ asie ho. Yekọ asie ho sisi a. Yenko asie ho. Na yenko hwa de. But Facebook in share 104.5. For the first time. Minim sɛ country bi na obi de car esie ni papa ye kye no obi de car esie ni papa ya static car no si so ana omo de hye enanim ye kye wo nyina Ghana ha ya be hwɛ self contained obi asi ena eda asi ni maame ena so wo asie ye na hwɛ nima ewom air condition ya so asi so 24/7 eda 16 ena wo de fridge akwakosi eda mo ho be bia ne maame na ne wo no ena why ne golden statue asi na ne so ena fridge no ɛnsɛ bia bi wom ɛnsɛ nipa num bia bia nyina wom ana no so aso si so ana wa to tv ana no so aso wake up nyina ne maame hwe bi ɛwasie ho ne maame kyɛsɛ ɛnya sɛ nketoa wɔse ne maame ahwɛ no eti ɛsɛ bibia ne maame di bi kɔ asamado ba Facebook ehira 102 bema ehira 104.5 mi wo air no ehira 104.5 fm Isra 104.5 maame no nko ana kyesa wawo eti bemen or the blind curtains ina wo dan mu wo twa costive expensive curtains ena tv ni asosi so wo nan mu enye ensa ni nsuo nyina bi wom e wo nan so ana atum na condition si so 24/7 wase wo no nko ana maame awo no ne maame aboa na manya sika ne maame baye bayipa eti dan no wasi e self contained ena washroom nyina wom washroom ya two tiles ena fridge no adokodoko se nyina bi wom me pese me bo brand bi adin me pese me bo brand bi adin enie ena air condition si so 24/7 ena da 16 na hwese o ma me fi fridge mu aba wasa na kwese fridge mu ai enya sanketo akra abusia we dey bra Facebook isra 104.5 isra 104.5 enya me nwanwa se isra fm o mo pevufo party se e duro party eti esisu da bia na minim so yusu plant o so yusu aban ka ne o esisu sa se solar nso no de ma no o gine ho a wuhu a je se ma me Elizabeth ade de wa wo wo pa eti won de se woda sama do nyina ne manda sosom no e nya se nketo akra na no ne egusa se we no e ba be kema mre ho ana e beto mu da ban na we mfa so bi wo so ana Isra 104.5 bra what a bra se mo ye vote party ni dia ne me so me kwa amatie fo abamu o
1: abasi enye boni o
0: oh na de maka se ye boni
1: me pesa
0: me
1: chere se ohun
0: wo na wo chere se enye boni
1: me na me ma dwim na me chere
0: no mfaso wo so
1: eye kama pa
0: e ma wo
1: enye ma wo eye ma wo no ye ye no do ye ndo no hunso mo ka apia me tuwi me nkora abrim me kon kra foforo
0: wo na wo kase wo kase free wa you experience man as a day
1: my own experience
0: ah wo pet wo na nyes kan ka be yewi
1: me ya man abro so dodo
0: nti e wo ho nfa so be na wo so
1: me ah wo na ho nfa so wo so me de me de nfa so wo so mame
0: oh hoy
1: eh wo nfa so wo so mame
0: ah wo hoy e be sam wasa ko fele na ze
1: se on fele man but ondo eni wa pon ne man ne mame wo
0: eh your spiritual connection na ze
1: day e possible and a bit of say normal thing ohu de ne mame aya man obi tim fo bi din ba edi obonte so ni kwabro chi na ne batifie onfa ne nko obi tim tam adwuma tam gold edi chai bonte so ni
0: na na busa de asinte o yesa
1: ehe nti tutu nu de asinte o yesa hwe apia hwe yeka onim wanti na womni se unru baby a wa hwe abaka to bi ade a wa yesa
0: na nya unru baby asem ya ta asem ne amen kama menti ze unru
1: baby tie me apia
0: ania Bill Gates osoya won fesi kan pamba takarin se
1: bigate mu bu huze de ye no
0: ya wo su nu ba bi asese
1: bigate wu ye no apia tie bigate wu ye eh kafra nya bigate ko Elizabeth wu ye the whole world but the thief to say sa yes san ho obi e hwe no nya shu obi e hu no glass sim no da adentia England hun se pa me we the patron kuma ye no wo nipa do se
0: na ma mena see ho no mo de omkoye fa juma
1: England nipa do se ne wu ayi omo sa nipa do se ne wu ayi omo sa
0: kronia ne dia
1: ehe
0: na wo wo kronia ne dia
1: ehe
0: ma mena kroni wo no
1: ehe nti we see oni mi de ne ba
0: na na de see England bi nsi kroma man chef ke se ye ma me anya ne sa
1: eh ade ntia
0: na ye ade sa wi ade nipa tete akwa na jom no ofo man die
1: obi an go ofo man ne ye sa won ko ho man chef private ade ye ma obi hu die koso oh wait different ne ma biro ye o hu hwe apia me two sisi ye se kanya me pejame we na na o se de kwa me despite ne fie bi e wo ahojo ne fie ne fe ne fe obi etwema anu agira no ahwefie mafo tim kujina okutwe pictures na na ohwefie ni zo sifie enya mefe bi obubu saa da ni nyina to ogu
0: na kwasi na renovation ni ese ye ene okuteka
1: ba ye wo bubu
0: wa ni party
1: renovation o
0: tieti na nsa me twemo
1: wo
0: me twemo all renovation
1: wo bubu ogu
0: renovation omubu ye ah obi kasa cho ye tro me nam hoda bia
1: okay renovation
0: me me fere mu sachire
1: renovation nko wonim ne bo
0: na sene de eye atiasi first standard na de wa wuwa wo ye we no na me bisa se eva so be na wo so
1: me cast maba
0: eh
1: me de cast em te ma dwen kire
0: enti na me tie we
1: em fa ne se me no be gima
0: we de argument be ani
1: apia he me kon kran ho papa bi wo France o to shoe bi de free France bre me o se the whole world be bi a shoe papa pa Italy France u pe spray papa so e ho na wo mi shishu ni de kwotreka mi kwa na mkacha kwa nso onshan power no wo famba wan se wo hwem power no se so ah zin tampa bo won ton na mfan ye
2: waka wada
1: on fan o so mfan koma maame o ma mbetim dia bobra mi kon kran apia papa bi no twika bi sa tab na car no kwa ye toyota bi ye toyota bi ya ne to flat bi ke to ha bi sa mi hwe kan sam sa ka we de nya me to bi avrate ka we pa de na me fe mi nyini bedru ba bi no
0: na de fe man tra
1: fe ti
0: na ye mfa bongo nyina nko
1: so me hu sa ka na na mta ah na sa ka we kra de mi ye ska se mi tuma to ka no ma jone kra nko sa ka no so bi
0: ti na ni bra pa ho
1: what is here abra bom no ibi de bi echi
0: na mi bi sa se mfa so be ne wo de wa ye ne so
1: be me won kran akwabiti iska 200 Ghana cedis ekoto shoe kete nso abodam na adam pabo na adam memfa ndante for mo ana because expensive mummy but nay mitimi 1500 ekoto shoe ba ko o yanko wo dopu African wear kwa de hukuma se obi ani bi
0: ana na de atase for de compare wu for de
1: o ma men kama se me de ba me build de ba
0: me ma wu
1: me de
0: me kan ye ma na ya ye ne ho ne se
1: e
0: ho no e benefit ye den
1: apia ti unru ho a wo se
0: me de ntia me ne ma dos na me tv presenter
1: ti enti me
0: enti de
1: tv vivo nyina wo de ni bi
0: e bia mo ho nya fet se me
1: e no ni ase
0: mo mo ho nya fet na wo ho fet pa ti se me a me ti ai a me
1: wo me bodo me pa
0: na de na so de me tv presenter me ye live
1: wo
0: de compare
1: na me de me am issue
0: wo de compare wo for
1: apia obi ko to shoe 200 Ghana cedis ka chance wa bodam na de won fa nante for man na but ni me 2005 e ko to shoe ba ko me ti 600 cedis e ko to spray ba ko
2: nzi
1: obi dwetire hwe sabe na anu ya ma me free me e di ka to ne na no ye bo amna normal one no le de ne to so ye ko na fe no me koko me se me ko to so me ko akoto so ro ni do bi ka tre me obu o mikrum ka tre me sa de na wo se sika sa e sika se ye ada na ese ti ese na wie afi aba nti wo ko to na no so aye de mi se sika but men na minim ne me so minim se no mama ne bia da bi on deserve me hun son ye me nyeska nti mama ntoma mene na no so na me to ye apia hwe ye ka abanti we se
0: ne tuna we skanka ba ye we
1: apia u be ya mana bro
0: nyame me de menye
1: na unya ya anka u bia
0: me de menye
1: una unya ya anka ti amansa ntonyo mfre wo na enam se unya we nti eyo se sana me tie he apia me fe minyeska me ka mitia
0: se minyeska bwa kusi bi biase so
1: apia minyeska sisi a me na minyeska me se ma me na e hu trading ka na beti so
0: e da se kwa ku bra
1: kwa na na sample foje papa yo wuye kwa sample foje o free mu o toye o mutu na na suksa ne ba na na sample foje adom tv e kwa kwenya ne papa wuye mfiese ni na anu ikona kwenye wasi dan de ese ni papa ena no so iron glass or training mr a
0: enti wono so what the musicians are google
1: on fashion google na size kana usen no baka chenzu ko fiensu go bi bi niska
0: oh I'm not against ena
1: na me pesa me chia usen
0: me ba ni me wo mu na me ne wo ka
1: hasa ani me wo mu no de enwonwa ne de e de na wo tie ese ntuhu bi da enti se obi awuo ndi ase da ase ni so ye dia condition ya ko kira sunya ne kira
0: e ho ni
1: ah oyiwa
0: e ho asem na me no kan
1: oyiwa wo ko du kira na bo
0: enya dia wase so so so
1: e ma sa me si usika
0: no e no hu hia
1: ma sa wo ma me ka ma me ade ma wie
0: e da bi ye ko another topic
1: topic
0: ana
1: so wel ti abo
0: apia he
1: ma me ne ti ase no akura ni nim bia
2: kosi bunya chiri fo munya chiri no
1: si papa kura hwe no ma obi a
0: me se we na wa ye
1: ka
0: na
1: de baba mama bre ni moja ni a titi ni won akura na
0: wa so condition ebogu na so
1: ebogu na so
0: e na pampam
1: ma me ne tiase ye no na o pe condition ma me ne tiase
2: we di
1: ma me ne o pe condition
0: na ni ane na manya fridge ni mu fridge munya ni nja
1: aha o ko da di ho ma me tiase na o pe clock
0: ba ku ye nko
2: na ye
0: di o ye
2: me de ne mani age dan se kono ngo na me no mo atira konwa
1: o mu se de
2: omo de shina poni ko sua na minzu osu owo de galamsey na sadre yi no
1: we galamsey asem emra na enchi o emra na achi obi a ye de obi atum 20
2: no aye galamsey na ona wo fa galamsey no galamsey no e bufa aye kono ma so no ye na no me meta ka te besa o bre bi de bi fi achi e han ko fo so me tu
0: galamsey no
2: ye
1: wo o da na si ni be tu abi
2: o da je neti no na me ne ma obi be se me ta mo
1: na o ta me akuzi wa
2: o be anya
1: njai
2: na mi koda na mi koti mi ko soli a na na no mata gonwa eye na na bedi mi sabi woni abi eye na na bedi mi sabi to so
0: bedi mi sabi esa
2: na na bedi mi sabi
1: na na bedi mi
2: sabi kono he na no woni na tra gonwa
1: bedi mi sabi
2: ya na me sabedi fa hene ada no
1: na bedi mi sabi
2: abofo hene nana kwablegesi
1: eh omu zide
2: mama hene nana chei ni suban kwa hene
1: omu zide
2: ene nene dei wo bu kura ye nya fuba koshi eka hu bi to to eye e snap egu ensu wansu wa ma ye galamse nya kanche se wo obe tu galamse bi obe na so be ko sai so ko tu galamse because abra wo se
1: so ko dai ni o mu kan nya so da
2: sama ko dai ni etu ni etu galamse
1: ko pa mo wa
2: tu mu mu tu galamse ya me mo te ko nya abodua o wo se yesu mi ru pe de krob ho
1: pa nko he
2: eye o bare
1: no ye no ni
2: ma me kam ko masem ma me kam ko masem
1: apia
2: ma me kam ko masem
1: wo apia na ru ma nko ji apia mko fa nzo
2: nzo
0: e be ko he
2: yesu
1: na nko che no
2: ma be ko he ma me kam asem
0: e be ko he
2: yesu ah yesu mi ko no ah ye di da so a o bare ba mo a dem se fo ase no
0: ba mo a
2: sa so na me fa
0: na ge se fo ase ba mo da
2: ana mati ma me kam ma me ru di ko mo ana na no a sori premium wo se e pon fo de ka wa sembi wo se de mu adie no woni ko da de ka die ye bo ho ban na na be du mi sembi wo na
1: te ko pon ko pam wo
2: ma ba so pa pa
1: ne hia
2: ana mo tu obo tu o
0: ye fra ba ko
1: ni pa ri jira wa no
2: fe ka fra ba ko du ma se ne ne ni sa
1: ko pon ko pam wo
2: e ti bi tu sa na mo no ne ko man a tu sa na mo
1: se
2: ao wa obo tu garam se bi
0: ya
2: e so
0: jan ko pam fa bra yi ma do do afa o fa yi ma woni